هتو اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتی اک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا نو نشانی متمنه او اودانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی ده تو سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سرشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 حوصو 8 1 0 5 0 5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای جوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراج شکانی بید شارک با تواوی مردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
3: رادیوی خاک 88.8

Çarok et bu güne dedem.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که اوفیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لوفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبتی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کلجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسام تکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: پرتوکی امپراتوری موسیقا ام پرتوکا پیگا توه لچند بابتک کلیه کولی نویه کی تایبته لسر جیانی هنرمندی بناوبانگی جیهانی آماده کری شاکاری هنری موسیقا لودویج وان بتوون ناسرا و بتوون لعربی و ورگی راو للاین نوام و کرجی لچند بشه کی تایبت پیگا توه خوین نوی آزاد معروف منتاج و کاری دنگ سوران عبدالله بشی ششم امپراتوری موسیقی

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندرست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: آوی پاک تنیا مالیگنیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برد کن. جگهشی آرام و تندرست. کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان بخور کن. شوانی برزای کن پرل رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال بشکن و هولی بو نکن و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزای کن سلیمانی عاشقانی جوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شهریک با تواوی مردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 88.7

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازی و گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی، 0-5-2-8-0-5-0-5
4: رادیوی خاک 99.1

لم زمانا بخود روشتی و آرامت گرد دنیا لای تو بس صفایا چیم لیده چیم لیده یا چیم لینایا ارزوی خود لاروایا آخر خدا آخر خدا لم روشگه ارش کسایتی و نامین دو سوزک شگ نابم دو سوزک شگ نابم تاکو لم حضرت درم بینه لم حضرت درم بینه.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستی کان لشارشي هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برگ کن جگه چی آرام و تندروست کشه چی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خول کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگه یاری کردنی منالچار کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکه. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: کاتیگ بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: رادیۆی خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: تنیا مالک نیه ملکو سرطای شینویه لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 5 0 5 0 5

راديو إيخات 88.1.

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارچی هاوچرخ ده بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برگ کن. جگه چی آرام و تندروست. کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن بخور کن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال بشکن و هولی بو نکن و شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنزراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسام دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مل لسولی ویو و گوازرای و بوشوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواریشا استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من ویکردوالی ربین تا همو کاراسانیک تن بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بنين کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن. جگهشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاواز کان خورکن. شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بو نکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید. شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

0: بینرانی عزیزی اما سلاوتان لبیم کاتتان باش خوشحالین دا پروگرامی کنی میانی خاک دوباره بدی داری او شده بین سلامت و تندروز باش و لش ساغ بن انشالله دست بکی هفته کنی و باش و خوش و پرچالاکی و خیر به با همو لیک من انشالله بگو من ام هفته هفته ججنه ججن من لپیشه ججنی قربانی پیروس هل استوا ججن لهمو لایک پیروز دکین جا پیشتان علم که پروگرامی که زور زور تایبت و جوان و گنجانه پر لامیوزیک و گرانی با من آماده کردون با درجایی شوانی ججن چاوتان لسر شاشی خاک تیوی به و دو سه برنامه شا بله فعلا راست کن هر یک برنامه نیه چوان شوانه بینری پروگرامه کنی خاک تیوی بین انجا سبارت با پروگرامی امرو بگو من با کمالک اماده کاری تره و گرهی نتوالاتن میوانی زور زور تایبتم هیا که گفتوگوی چروخ و اماده کرنی که باش من کردوم بلان بر لوی که پتمالای میوانه کن بانگشتی سرستیجی میوانی خاک هم کمو گفتوگو کم لسر و تورو بابتا کنی امرو لچن مانگی رابردو پی موا به شش مانگ بو حو مانگ لمو بر بریاری دابش کردنی زوی دراب بو ما مستاین و فرمکش پرکرایو و هندیگ لفرمان برانیش اماجی پیدا کن که ناوکان یان هاتو توانه و پیویسه لسر یان بر پاره بنو تا او بابتا اگام لی بو بحکمی که خوشم هل ماموسامو لنزی که اگام لی و اجلین کوتا زانیاری لسر دابش کردنی زوی ماموسایان امانه بزنی چیه؟ بکیوگی؟ آیا هیچ ماموسایک و هیچ فرمان بریک لی سودمن بو زویکان دابش کرا؟ و بابتی که تری گرینگیش هیا اویش به همیشه کردنی ماموسایانی گریبستا که اما حواله که زور زور دلخوش کرا پیم خوشا که ماموسایانی گریبستیش سودمن بن ببن به همیشه بریک که چند ساله که زور براستی ایمش خزمتا کین با کرتی پرورده و اشمعلي بزاين او بروسيا بكيوغي تشيليها لسرم بابتا باريس دلشات مجيد سروكي يكيتي ماموساني كردستان لدواني كي بو خاكاو بينر يبينو برداوم دوم لقلتان فرمو
1: بابتي هاو تاكرديني مشي لقل حكومتي عراق ما هو تو تشكيل حكومة العراق؟ تشكيل حكومة العراق تشكيل بها برلمان العراق تصور كم برادراني إما قفتو دواء أو دواء كان كم وشاء هبتا كتو تشوكا بيرمان نسيا لبرلمان كوري برلمان بيشوا أو بابا أخوانو يبو كراوا ودلنيام لدوا تشكيل بوني حكومة العراق ينيو بابا أشتر باري جبجة بابا تي ما مصاني قريبس بابا تيكا زول لمیوزه ذات الله ده ساله و گرفته هیه لعریمی کدوسانه کاتی اوه او بابتش جبه جبه بیه کاتی اوه او بابتش شوینی خوی بگریه و ما مستایان وکو ایمه بگریه نه همیشه بو اوه هم لمافو هم لارد ده اکسان بد اوه ایمه لگاو سروکاتی شاروانی سلیمانی لسر بابت دابش کردنی زوی گفتگو من کردو اوه ایمه اوه ما مستای زوی با ترخ کراوه ما هو تو دبش کرد نکی ل مجبوره ایا بذی یک وجب روش تو با قراری محکم وجب کار رای گیره او چهاریون با عام می اعلانی بکره به کاری بوده
0: بله خوش استان بر دوامی لگلتان دست خوشی با برز کک دلشت با لدوانه کی بخاک اتملای بابتی سرکی امر پروگرام باسلا بابتی که گرنگ دکین وقت زنین که لهمو دنیا دا بو شوازه کاری خوبخشی هیا و دکریت و گرنگی پیده دره بلام کی ایتر راست و دروست کی پیویست کتای پی بربم خوبخشی و لسر چیش پیویست کاری خوبخشی بکن و لهمان کاتیش تا امانه بزنین آیا لروی یاسایی و اوانی که کاری خوبخشی دکن هیچ ما فکران هی یا خود ایتر تو کلو جگه یا خود لو شوانه نماید ایتر اروی تو وکو او و هیچ خزمتی کشت نکرد به لو شوانه بگشتی لسر ام بابا تقصا کنی او لانه کمالایت یکش بگو من باسی لیو دکین که ویش بشه که زور زور گرنگا لگل میوانه کانم که زور زور خوشحالم که امرو لگل مانا آمادن و گفتگوی که باش دکین اوانی شدگ لر برزان که اگر رجوان رجوان فريدون كبرزيان راوشكاري ياساي نوكي كلو برزاني كهميشة آمادي هي لبروغرام مكان من دا و هر برسياري ياسايش من همي دايم لينكيك من هي لقل كاق رجوانو بيواندي بيواكين انجا لهمان كاتيش دا خاتوني كي عزيز ايوش با همان شوا لبروغرام لقل من دا آماده بو برزيان اكي كلا چالاكوان ديارا كان و داكو كي كدن لما فكاني خان مانيش بيگومان و شعر زاشل بوارکده خاطو آلا آلا کمال لستودیوی میوانی خاک در قلبون ده آمادن و بانگشتی اندکم فرمون یا خواب خیر بین سرچاو کاغ رجان یا خواب خیر بین سرچاو آلا خانگیان بخیر بین تندرسی تانسونه باشلشکود یا خواب خیر بین سرسر و سرچاو فرمون یا خواب خیر بین جا هسته کمی که کبلا پروگراما زور زور تایبته کن کاغ رجان و آلا خانی لبن هر تایبه تایبه یا خواب خیر بین سرسر و سرساو سپاس تانکم کک رجوان بچی و سرقالی دمی کنه ها توی کش داگر تو و هسته کم گر راوید
2: یو ای تندرستی هی باشتم با خواهد
0: زور زور سپاس با توش
2: طبعا کنال خواهد یه شکل پر بینر ترین کسکم بوچی با خیزان و با گنج
0: سپاس تانکی
2: یعنی هم لنناو همو خیزان گجی خوی کردو تو
0: زور سپاس
2: به تایبت برنامه که برستا
0: زور زور سپاس
2: و زور بی اونی که لناو خلق قبلا و زور بی کشه خیزانی کن، کشه کمالایتی کن و کشه گنجان باسه کریلم برنامه و سپاس بوم در فتح براستی یکی اگل تور سرکی زور گرنگ کن تان حال بجاردو که توری روشو و زور گرنگی که لناو گنجان
0: زور سپاس، ایشالا قطب باسی زور زوری لیو کنیو پرسیار من زوره آلا خان یان یا خواب خیر بی سرساو تندرستی چونه تو باشی شکر یا خواب خیر بی سرساو
3: تواوی اندامانی ام برنامه پشتی کامیر و بردمی کامیر خوش بیا
0: زور سپاس
3: براسی همیشه به دردی که رجوان فرموی او تورانه حالا بجرن که قصو باسی او دقیقی نو کمال گاه دستان خوش
0: زور زور سپاس تکم یا خواب خیر بین سر و سر چاو جا الله خان اهل لی تو دست بیکم و پرسیارکم با تو به کاری خوبخشی خرابه عیبه
3: نخیر هرگیز سرطا اما دیجی کاری خوابخشینین اکید اوانشی که هاو کارن لگل مانا و حزب کاری خوابخشی کن بلام لچکاتی که و چون ابی بی کن و امان جکی ابی چی بیا لبر اما نخیر اما دیجی کاری خوابخشی نبین همیشه هندر بین با کاری خوابخشی بلاما کود من لو کاتانه که پیویستا و کاتی تنگتاوی زمین لرزه که یعن روخانی خوان خواستا بالا خانه کاشته که کتوب ریت ره جنگی که او تجربهش منه لوبواری ازور اشمان کردو لکاتی مثلا آوار کان کرویان کرداری می کردستان لکاتی جنگی داعش آوانه کرویان کرده اما لو کاتانه من پیموانیه هیچ تاکی گلم کامل گاه لکاری خوبخشی بدور بو بیر
0: راسته راسته دست خوش انجا آلا خان پیم بله لکوه لچقوناغی که جیانده ایتر کاری خوبخشیه ببا چو زنم با کاری که خراب پیوزنی تو ایت امکار بکی تو پیوز سواز بهنید
3: برای من پیم وایا لطمانی گنجیتی ها
0: بله
3: با تایبتی او گنجانی که پروسی خوندن طواو اکن و چاوروانی جیانی که تازه جیانی کارکردنی که تازن لسرطای جیانی انوا امانه با کاری خوبخشی لچن حالت یکا نبید پیوز نکه امانه کاری خوبخشیان پی بکرید لوانه خوی مجبور به باری آبوری خراب اجباری بکا بیه به کاری خواب خشی بکا بلان پیویست ده پی نکرید لبری اوه که شکانی با چهار سر کرید هاو کاری بکرید با اوی کاری که همیشه هی بدست کرید او کاتانش که اما بس یکین با نمونه اوانه که لهنده لکالج پزیشکی کن در اچن اما نه پیویستیان با وحیا وکو خواب خش لشونه که یعن للای دکتوری که هنده کات پارزرکان که تخرج اکن مثلا ماویی که کم اتوانه للای کسی که کالی رایوش کاره و کامل ازمونی باش یاسایی هیا و میکانیزمی کار کردنی ناو دادگاه کن ازانه اما بروه للای یکی که بوجوره بخوا بخشی چند بیوه حتی ممارسه مهنکی بکات کامل ازمون لم کسو ور بگریه مثلا یه نصر کار پیشه یکن در تاشک، آسنگریک، کسی اگر هیچ برنامه ای که نیا بلام گنج که پر لوزه، پر لحماس با ایش کردن ایوه ام ایش فیر ببه اگر به در تاشه بلا فیری ایش کم بکا لوانه دوای کامل پاری لی بکا بلا به پاری فیر دکم بلام اگر ام بلا من بخوا بخشی مثلا سالگ للای تو ایش کم پارم ناوی بس بوی فیر ایشکم بم امانه اکری امانه اکری یم هندریان بینو هاو کاریان بین بلام لدروی امانه من پیم باش نیا کاری خو بخشی به گنجکان کری له قناغه کانی سرتای جیان یانا
0: دس خوش الله خان انجا کاگ رجوان امه پیم بلی لرویا سایکو کاری خو بخشی چون وسیله اوکری
2: راستی هم تورا تنها رویش یاسایی نیه یا رویشی کمالایتی نیه راستی هم تورا تورش اونه گرنگه پی ربطی با تمن سرمایه توانه قدرت و معنویت و لیانی درونی و کارجری گنجکانه وید
0: زود باشه
2: و تا اما تنها لروی یاسایی که سیری ناگیم برکو لروی کمالایتی که و لروی درونی که و لروی وجودی که و زیادر سیری اکدیم
0: بله
2: کاری خو بخشی لجیر او میکانیزمی که استهیه بداخل ول هریمی کردستان ها تنها لجیر اویا کونه بودو که فیر بون بیر اما یاسای اک معنی پیلین یاسای کار وک پیشتی جا ماجم پی کردو اگر کارو فرمان هبید واتا کسی اک بیت لیمن اگر فرمانی بسر اب کم کاتی بود یاری بکم شوازی ایش کرنگی بود یاری کم اما کاری خوب بخشی نیا بلکو اما سود گیاندنه بمن بوی اما هاتوین کاری خوب بخشی لگل کاری که ویستو آرزوی تیابه جاوازی ما نکرو با کتیکل مان کردو بونو منا گلیاد ما بیا رودا و نزیگه کن باسا کم بداخو اولا فاوی که روی کرده شاری چمچمان
0: بله
2: اما زور اک منو که خوب خوشتوین زور لبراکان لخوشککان لکسوگارو خوب خوشتوین هاوکاری مان کردن ما لگل آپا کردن و جادگان مان پا کرده و خواردن مان بو بردن هاوکاری مان گیانه یعنی اما لزانکوی سلیمانی کمکو اکره او من چون بلاوت مو چی اگر موتی اولا ام خوندکاران بتانی و شتو مکیان ناو بولی قومانی چم سماتم دی منیش دیم هاوکاری تان اگر میکسر بوین باخه که و چاکتا کم دا کنو چون لگل یعنی شتم بار کرد اما چی دلالت لخوبخشی یک جلال بلام ایم جیاواز اکین لویا
0: بله.
2: چون ما مصر شانو گنج یک اسیت لای پیشورک
0: باشه
2: گنج یک اسیت دو یعنی با عام باسه که مثلا دکانی کی صیدلی
0: بله
2: اسیت نه خوشخانه
0: باشه
2: ام گنجر شهاده کی پی لدوای دیان سال خوندن
0: و
2: لدوای چندین سال مان دوونو کوشش ایشی دز نا کوي ل مالو دانش تو توشی که ابه کو ناراحتی کی زور بو اسیت او شوینه الی من میو کار کم لیره اگر بلی بو کو خوبه خوش کار کم بل مزدی خوبه خوش نیم باشه اگر خوبه خوش به چون کار کا اگر هاتو او ایم که باس یکین که غدری لیکن چونه اگر هاتو که با کسا که من خوب بخشم ام کسا اتوانه بیلی به تنها سیر که لشونه که پیشه و راشونی پیشهی بی
0: بله
2: یعنی من میشه و تو ما او شونه که خوب بخش که پیشهی بی جا پیشه کان سندیکا کان بی یعنی که ربطی با سندیکان وکو سندیکای پارزران وکو سندیکای کریکاران وکو سندیکای پزیشکان یعنی اگر بونمون لی آسنگری که لی وستای که که اما صنعات کاری بی یا لی دارتاش که اگر هاتو وستاکه کاتی بو دانا و دی توهش دیت ایره تاسی ایواره
0: بله
2: تاسی دوانیورو ابی فلانه کارم بوکی ابی فلانه شتم بوکی امنا چه دباری خوب بخشیو بلا مگر هاتو تی بیستو آرازی خود که دویست دواره
0: کی اروی
2: دانی شلویا فرمو آویش بخو اصلاحاتی خود ورگره من هیچ جوره فرمانه کت پیناکم تن هاتوانی سیری دسم کی و هر پرسیاره کت هبو توانی لیم کی اما چه کاری خوب
0: بخشیو
2: بویل راستیه ام کاری خوب بخشیه اگر هاتو کارو فرمانی تیابو لروی یاسا و نایاسایی هر کارگیک لیرو لم کنال جناب تانو رای گینم هر کارگیک هر صیدلیک هر نخوشخانیک هر مستشفایک هر شوینی اگر هاتو کارو فرمان اکاد با کسی که وکو خوبخش
0: بله.
2: اگر هاتو دایری زمان دستبری کمالایتی پی بزانی او تو با تندرین شیو سزا ادری یعنی او کسی بی اسکالات لکاتو سزا ادری به هوکاری اوی که تو استقلالی وضع کرد
0: یا سای بو شیو من های کاغ رجوان؟
2: بله با تأشید سزا ادری او استقلالی کسی کرد او اما چه دبواری استقلال و اما چه دبواری فیل کردن من دایم همیشه آلم گنجا گپولی 12 تاو کا چن سال 18 سال
0: وا
2: اگر 4 سال زانکو تاو کا بو بچن بو به 22 سال هر خریجی تخرج و تنتنو فنتن اما بو به
0: 23 سال
2: وانی براس
0: بله
2: بله 23 سال ایته مالو لا مالو زور به طاقت ای ام دای کو باو کا چاوره کن
0: چن گنجا شکا به 23 سال هر زور زور گنجا یعنی
2: هر زور جوان
0: لا مالو دانی
2: ان لم تمنع دایکو باوشی اگر کجبه یعنی شوبکا د چتا مالو مکانتی خو کوربه مال دروسکا
0: سال سنه به شوبکا کا رجوان وانی الله
2: اگر کوربه به همان شو ای مالک دروسکا شو نه شی هبی ام دایکو باوکا حسب ام اخوازن ام دایکو باوکا حسب ام اخوازن ک چون سال بری رنجا کان ورگنو بو ام دایکو باوکا چاورگن کورکان لسرکار یک به ای باش ام کوروج حزکاش تک فیر به اسید دروی مال باش چر وای حقه ام دایک و باوک دیسان کرکب چې له شونه به به خو بخښ له شونه که هم شونی پیشی به هم نخوشخانه به کما دا خو وسه زوربین خوشخانه کان یان ګرتو دو قضیه خو بخښ هم حکمیش به امهلی چې روایت کیتی باوک که پاری خواردنو پاری هاتو چو پاری مصرف
0: نه والا اكيد
2: راست یعنی ام دایک و باوک نه امید نه بن له ام خوند دنیا ام کوریان اما اگر امر ور بگرین
0: بله
2: لګه سالانی پیشو به دا خو وسه زور کس وازه خوند نه یعنی
0: بداخو
2: ايوه هلا يجي زور قوري
0: راستا
2: يعني دائما وتراوا ابي دولات ابي دولات مندار سياستي هبي بودان صال بيشتر يعني ام كاجر هادو داهاتو هاد مستقبل هاد ام سياسته بكار بيني اي مليروكو باريزران كونغريك روجنا منوسي ماكر
0: بله
2: وهولو ماندوبوني كي زور مانا تنها قسقاني سر شاشه نبو قسقاني يموكو باريزر نهم نهاتي نسر شاشه تنها بيكي بلكو فعليا خومن کومله گروپ لا پاریزران کومله دسته یک مان دروست کړو
0: بله
2: اگر بزارین خو شوونی گی استقلالی بنای خو بخشیو ناراحت یا نکاو
0: و
2: استقلالک و استقلالی پی کردون و بوکو خو بخشی گوری گرتون ام خو مان چی بدو داتونی
0: باش دست خوش گگرشمن الله خان حزکم بزانم بو چونی تو چه صبرت بو بابتی ک گنجا گو ک گرجوان اماجی پیکر ایترت کرات کتا و فرق نکه بیست سال تمنی که قناری کی خواندن و زانکو طاوا که با چی پناه با با خو بخشی کاری دزنکه یا خود پی عیب همو کاری که یا خود خو کاری که چیه
3: پرسیاره که لجه خویاتی چون که براستی من خوام دایی که گنج یکم لو گنجانا
0: راست
3: که زانکوی طاوا کردوا و لپ لباشکانی هنه و
0: الحمدلله
3: بلام من نه هلم برو کرکم کاری خو بخشی بکا پیویز نکه
0: بله
3: لکیو آیا کار هب برانبر به ساعت کانی کار کردن او یا سر دو یا سای بسرا جب جب کری یا سای کاریش و یا سای خانشینی و دستوری کاملایتیش من رازیم ام کرم به ممنونی باب رو ایش بکا بلا ام لدر و یا نهیلم ام کشم بله اما نمونه یکم
0: بله
3: نکچکم نکرکم نهیلم کواتا امی که های کاری خوب بخشی یکم بی امیدی گنجکان لوی که پروسه کی تایبتیه به بود دامزرندنی در چوکانی زنکو به پی کامل پیور
0: بله
3: لما بیا امیده بیا یاد پناه با تبر کاری خوبخشی لیویا و تی یک تو از امیدی بو اگره تو
0: بله
3: پیانالن وره تو اگر سه سال خوبخش بید لیره لدوی سه سالکه دامزرندن منه بو اولویت بو ایوه
0: بله.
3: سه سالکه ابی بده سال و لدورو بری ام تاکی که بم امیده و اچه او ایشاکه ام ده سالات چند وجبه یک لدوروبری ام دا مزرین هیچ کاری خو بخشی نکردوا یعنی لره ام جاری که توشی به امیدی ابیتو دیاره همو گنجاجی گلوی که پروفیشنالیه که لبواری که های کردوی تی ببروانامه که اکادیمی ایوه بی خاطه بواری کار کردنو ایشی پیب که لطرسیوه ام زانسته که وری گرتو چند سالی زانکو بیری نچه تو پیاده ام زانسته بکا لشونه که لشون کاره که بلا هم هلی بو نرخصه ور نگیره لحیت شون کاره که بموشه ور نگیره لبره و پناه با یعنی ما هو کاری دوامه پناه با بوی کبچه بخوا بخشی لشونه که ایش بکا ام جوره لخوا بخشیه اکوه تبواری استقلال کردن آوانه چون که استقلال کردنی زانستی ام گنجا توانای ام گنجا ازایتی و بیاری ام گنجا هیزی برگگرتنی ام گنجا
0: راست توانا و تاقی که زوری هیل بروی که تمنکی
3: ونیا
0: او یک وزی که زور
3: بلام ام گنجا ده سال تو بخو بخشی ایشی پیه که ام توانا و تاقی بگوزی تو با سرچاوی دهات بی که با سرچاوی دهات یکی گنجاو بخوی لده سالی تمنیا لپین سالا لچوار سالا لجبجه کردنی یاسای کاری بسر لجبجه کرده
0: بلا
3: هم یاسای ده خاننشینی و دستبری کاملایتی نگره تو چون که موچه ور نگره
0: راسته
3: خوانکار به یاسای کار کاری لگه لکه وکو که گرجوان آماجه پیا کاتی کار کردنی با دیاریه که حالا ساعتش دنیو بله ربی ابه شو ساعت ده بروی تو اما یاسای کاری بسر لجبجه
0: که با
3: مخالفه بلا هم یاسای خاننشینی و دستبری کاملایتی به هیچ جارگ نگره تو چون که اما موچه ور نگره
0: باش انجا الله خان ویسم لسر او بابا سخسب کم بو چی هول ندراوه بنمونا لچوار چیوی یاسای که ما فکانی او کسانی که با خوبخشی کارکن ما فیان هبه امتیازاتی تایبت بخویان هبه بو چی کار لسر ام بابا نکراوه یا خود بنمونا کد دیاری بکره نک چند سالی که زور کو باسه که دوانزه سال خوبخش بی تو دوائی هیچ افضلیتی که لپیشه و نبه بنمونا چند سالی دیاری بکره بو ام بابا او
3: هندی شون هر پیوز نکات چند مانگی کیش خواب خش بگریت خوی.
0: بله.
3: مثلاً کارگیک کدهات که مانگانه دفتر یعنی زیاد لدا هزار دلاره.
0: باش.
3: یعنی اما با چی خواب خش ورگری دهاتی هیا.
0: وای.
3: ابی هچ کسی ورگری برام بر با مشابه. هر دوی اساسشی مثلاً جبه جب که.
0: باش.
3: بله. اما ای با چی تا استحول ندروا من پی موابه. هولی تاک تاک زور دروا من یک یک بوملوانی که زورم هولیا او شونکارانی اچین خواه بخشیلیا لهمو شونکاریکا من سیمیناریکم برپا کردو با خوانکاریکا یک یکیش با کرکاریکا که عمل بر جواندی هیچ کمی کن نیا با نکریا اگر برای که کمیش بیل سرطه موچکی با دیاری که دوایی بگیوری توانکانی بای زیاکا سلامتی خوانکاریکا لوای اما زمان کریا بلام اگر خواه بخش بیا زمان نگیری توا لبر اما هول تاک کن برای زیان که رجوانو هورکانی دمک هولین دمک بیروک که یعن لیا بلام کاری که یعن کر بدست خوشی و امش یعن که کرده و لگل خویانا و چند کسی که کش که اما همو من یک امانج من هیا امانج کش من اویا خوبخش یا سه که تایبتی هبیا لیسه اما که ایشکین ایشک من بو اویا و امانجی سرکی من یاسه که بیا یاسه که کاری خوبخشی رد بخواه
0: زور باش
3: خوبخشی که کی بکریه و چون بکریه لکیو دا بکریه
0: باش دست خوش آلا خان که رجوان بنمونه امی بزنم که چشتیگ خوان کارو او فرمان برای خود او خوبخشا ابسیت و بیکو یعنی با پرسیار کم با شوازه به تو زرون تر به بنمون ام خوبخشا خوانه خواسته لشونی کارکه چو زنم اما کارگی شونه که توشی روداوی که نخواز روابه چی لسر خوان پروژه که خوان کارکه که بایب که ما فکانی او لسر خوان کارکه یا خود با پیچوانه
2: روشی کری کارانا با وردی اما جمعان بسنشته کرد که اگر کسی اگر لشونه که اوکو فرمان بری یا اوکو کریه کار بید
0: باشا
2: دوشتی لسرشانه
0: بله
2: یکی انچیه مافا دومیان ارکه
0: وای
2: واتا چون ام مافو ارکه جیه بجیه کرد که هاو تایی یکترن طبعا مافو ارک پیگاتو او شوره بیتو با چی با ورگرتنی موچو ورگرتنی ریستو ورگرتنی سراعتو ساعتی کار کردنو امشتانه والحاصل پر سیارکی جناب
0: باشا
2: کاتی کسی اگر شونه که یه بیت خوان کار که تی کسی که جیت لای کار کرد، آبی بچی به کریه کار.
0: بسیار.
2: و اتا هر کسی که با کریه گیش کرد کریه کار.
0: کریه
2: کار. جایی اگر مهندسی بی، اگر پارزاری که با کریه گیش کرد کریه کار.
0: کریه
2: کار. جایی اگر مهندسی بی، اگر پارزاری بی، اگر دکتری بی کریه کار. معنای کری با کریه کار کرد.

0: وكواه تخو بخش بيه طواو
1: بو أراستينا سيريكا إما أجر هاتو قريبا ستين خو بخش سيري
0: بلا.
1: كاتي كسي كاتي تشوني خو بخش ورا قريبا حتى استمنوكو رايوشكاري قياسي نم بيستوا خاوان كاريك بيه قريبا ستيك بو خو بخش يبكا
0: نم
1: بوا نم ديوا تشكا بو براسي زور خو بخشا كان بيونديان بيو كردو
0: بحشا
1: یکی لعنت کسی که برای خوبیوندی پیوکرد موتی من نه دانا صلاح خوب بخشم لشون یک ببر دوامی کار کنم یعنی هفته ای چند روزی گیش کار کنم لیه یکم پرسیار میدم گریبست دیو تی نخیر نیم وتم دعوال خوان کار که گریبست دبوب که کاته که گرای او خوان کار که وتم بر ناتوانم گریبست دبوب که دعای بیاب مالله سرم دعای دست بری کاملا عادی بیه دعای فلان بیه فلان بیه سندیکا بیه فلان بیه ولاتور ناتوانم بود که یعنی سریعه یکم پیویی باید که بونه اگر کسی یک چیز شونه کاری کرد،
0: باشه.
1: اگر گریبستی آن بونه کردی دیار بزنه تو خریک فعلا کد لیکری.
0: تا.
1: این چون بسادی.
0: راست.
1: وانه براست. یعنی هر کسی اگر هر شونه کاری کرد، او نالم که برای دوکانه که شاگرده، باشه. خزمی خویتی و کاری دگل آکا ول دستیجی امینم، امیر سیقی با شاگرده گم، بز لشونه جور کار باشه گم. که لطفا کارمندی زیادی هست. هر شونه لطفا کارمندی زیادی هبو و حتی لطفا کارمند لپیانس کارمند زیادی هبو شونه تو پیوست گریبسته ده پیوست گریبسته ده اما خالی هم خالی دوم او پیوندی کلینیوانی آنها هاتون چیان کرده تمنا که آن آسی ناشار زایی که آن و او آستی که او گنجهایی استقلالی آن کرده و حتی قوستی آن تو بکردی که خوامان که با کاری نیه با کارمن نمونه یک باشه چی وای لمن کرد آم پال نرم هبی؟ چی وای لمن کرد که آونه دفاع ل خوب خش کم؟
0: بله.
1: چه مکارج یکو؟
0: زور باشه.
1: لکارج که طبعاً عادتاً کارج کان جوریه.
0: بالضبط.
1: دیان کری کار کاری کرد.
0: باشه.
1: دیان جیازیلی او. عادتاً جوری صاحب کارج که لقاتی سروی آوت شایی له مو کارج که و اتبرزه.
0: بله.
1: دفنی مگانه دیومانه.
0: بایی ببینی چی گذره.
1: طبعاً میان داری کردم چون مجبوره که او آوا پنجره یک بوچام لهمو کارمندکان بکاری آن کرد. منیش آوا عادتاً خون توزیع جولم توزیم لام کرد و آوتم پیم سیر و پرسیاری کم لیکر. وتم او جیازه بون دو کارمندی لسره. ای او جیازه آن اونی من بیست بیتم لسری و چنجاری که سردانم کرد بیتی. زیادتر لحش کارمندم بینی و کاری لسره که او جیازه. بو است کسی لسر نیا.
0: باشه
1: یا دو کارمندی لسره
0: بله
1: با پیکرینو جوابی پرسیار که با شوی اموتی استا کومال ایک زور تخروج کن لخوند کارانی زن کن دیان لامو که خوب خش کار کن باید چند مانگی گو که خوب خش کار کن چه پیویستم باید کارمند بگیرم نیش پیمود یعنی چون و توی آوان دیانا لایمن به هوکاری فیر بود میشه که خوب خشواری آنگرم این خمسه جیازه که به نزیکه ایچل خوب خشواره گرم چل خوب وتم ای خدمات وتی والله هیچ وتم ای هاتو چودی خو اندن وتم ای خواردن وتی والله خواردن وتی والله خواردن اگر خو مان چی ما خوار جاری و چجلی نریک مین انی زورم پی ناخو زول دلم گرام طم دا خو هوری مسلم عجزه
0: لم سریکا گتو مزعنگ شلقانو
1: وتم ای استفاده مادی چنکی وتی من اگر کارمن دگلیره به بلانی کم او به 450 تا 500000 بم اگر سیمان کار بام تل خوب بخشکم تل اگر 450 بیشانه که
0: ماشاءالله راست
1: زیادتر ل 100 میلیون استفاده اگم لو خوب بخشانه کدی
0: اقیت که بعد لو 100 میلیونه که که بعد 10 میلیونی بو
1: او کاری یاسای او کاری دستبری کاملاتیه او کاری حکمتی هریمی کردستانه او کاری داو کاری گشتیه او کاری کسوکاری خوب بخشکانه کنیلین اوشتر روبه
0: بس کار
1: یعنی
0: لالانه وجدانی کشوی اسم من خوام رج لالانه وجدانی که و باسیم یعنی من کمپانیایی کی آوا معمولی کی آم هبل لسر و سری او همو گنجا خوب اخش کم قید چک با مایی هر کی جنا 250000 بمه
1: 250
0: که کسی 100000 بمه
1: خواب نکه بزوری زنی
0: خواب راستی
1: و از لوبین دین سر خسته خانگانی خوام
0: بله
1: طبعا بدیاری کراینم باسی گشتی کم خسته خانگان به همان شیوتی هر روز بگری آوان شخفارتی آن پیگرن تابه یعنی بگری آوان بتعبد یه سر اگر خوب بخش خوب داخل آم قصیا کم داخل اگر خوب بخش لخسقانی حکمی آن منی بدای خن
0: بالضبط و
1: یعنی بونمونه کشتی کی که هی بالم کنالی او باسی کم
0: باشه فرمو
1: کسی خوی موچ خوره
0: بله
1: موچ کی میلیون و 200000 ل مستشفا دوام لخسقانی یک دوام کم
0: بله بله
1: هاتو موچ کی خوی فروش دوام کی فروشی تو است اما زوره دوام کی چون فروشی تو دی خوب بخشی گری علی تو رله شونه کی من ایشکا تو رله شونه کی من خفا

0: بلد بگره باشه من 200 هزار تیم مانگاکا
1: 200
0: دی میلیون یک کا ده گیرفانگی خو دوا میژنا گا با 200 هزار ما اینگی فروشتو تو یوا دارم له خسته خانه
1: چون رگه پدراو اما
0: بلگش مان هه بلگی کسیش معنی او شاید ایش معنی لسره بابته او لن او ادوانی ادارین خوشخانگان خو هم بدو داسونی وک
1: بداخه والله
0: بو راستیا اما ازای ام جورشتانه همو شته کی گرتو تو همو جومگانی گرتو تو خوش مالی به پرس ان شاء الله دین سر چاره سره گانیش
1: ان شاء الله جا والله من امهلي رو بداخوا اما هسه كم زور زور عيبه براستي تو متشكد مليون و 200 هزار بي بخو بخشك دوامت بوبكا خود مليون بخيت جيرفانتو او فقيره برات يعني براستوا بداخوا بوهم فرمان برو اوهم بري وبر اوهم رابش كاريكا هيو و امشتانش بداخل بس لو انا شغلا تينا بار لو انا بش زانن يعني
0: لا من لم كان علي وكم من بري شي قنجان وكوملاتي وخزانه كان
1: بلا
0: ضلني ام لو كا بيام كما انا قاعد شويني خوي
1: ان شاء الله
0: اما صبر مان هي اما ارامي مان هي او تقريبا ديان صاله خريجي ام بابتي خو بخشن كشيريني كان لاي خلق اما باساني بو مان طال نابي بلا ضلني اي كوملاني خلقي كردستان كينو ضلني اي خزانه كان كينو اما وزن راست لروي ماديو زرر مندين لروي كوملاتيو زرر مندين زوري لدوله من كان اليمن عاجز بون زوري لبر برسان اليمن عاجز بون لبري كاركان يا نار زوري لخاون شو كان اليمن عاجز بون بلا اما غنجان مانوي مصلحته برجوندي او قلش كده غنجا زور لبيشتر لويكي اما باري بي بياكي يا اما برجونديك ما نبيت يا
1: دس خوش الله خان بو بوري وستشتي بلاي من او كاتا قسيكم هبو داولي برنا كم
2: زور بسرسامي ويتو چون ابي وابي وچون ابي لوش سرسام تربيت
1: بحشا
2: لكرتي قشتيا او هيا لكرتي قشتيا كاتك حكومات اداري ولاتيك ايا مثلا حكومات من بلامو قرنقنيا شرنيكا شدنيكا بس يا وناكم بس كاتك أرقدار أبي بوي حكومتك تو إداري ملتك أبي بري وعيب أميتي الروبا مثلا لكاتي شر داعشة
1: بلا
2: أو زاني ماني تر لحمرين واني كومال خط خريق وداعش بيتنا وبوهريمي كردستان هندي لقن جاكان من بخو بخشي شوننا وبروسي داكوكي كردن لخاكو ملتي كردستان لو شهيد بون طبعا من شان خزميكم هيا يك امتيازاتي شهيد يعني برناك يعني لبرو يا معناتها تعين نبون ببيج مرقا بخو بخش هاتو خو بخش كان شهيد يجبون معلومنا ليش يعني برتوازبو هيك يعني برناك انجاشتيكي كش زورترين رجي خو بخش كان استاله كرتي قشتيايا لبروردايا لتندروستيايا لبشكاني نوتا لبشي كاربايا لمانيا زورترين رجي خو بخش هاي حكومتك لها رولاتك اداري ولاتك ادا پیوستی به استقلالی توانه گنجا کنی بکاو بیان که با خوبخشو بکاریان بینه لکاته که فرمان بریه یا فرمان برکانی وکو پیوست ایشکان نکن موچه خویان ورگرن لمالوان بلام خوبخشکان ام هیلکیو ام مندوبونو ام بی پاش روژیه لبرچاوی
1: راسته اینجا براپاری که زور زور کمیش یعنی مقنع قناعتی هیسه بنمونه ما مصایانی گریبز وک پیشتر آماجه من پیکر موچه هم
2: دین صد هزاره
1: لدر و اشاره و همو مانگی کش بطاعتی لگل ما مصایان وری نگری حفته دوائی ما مصایان در روش دوائی ما مصایان یعنی براسی امش خوی هل خوی انا خوشا
2: بسی چند زیانه که امیکر کاری خو بخشی زیانه کانی چیا
1: بله
2: برای من جگل زیانه یاسایی کن، آبوری کن، کاملایتی کن گورترین زیانی کاری خوبخشی لیسای اگر بردوان به ابی بناریت لما اولا لزنکو کن او گنجی که تخرج اکا ابی بناریت للاوکو عرفی که کار کردن ابی علی ابی لپیش آبروی چار پیان سال خوبخش بید انجا ایشه که دسته که بید اما زور زور خرابه زور زور اونی تر به امیدی اخاتن او گنجا کن اوانه لهر دور رگست بلای امو هر دور رگس
1: کو راسته فرقینیه براسته
2: بلام ام بی امیدیا یان با کلتور کردن با بیکی با کلتور بشک بلو کلتوری که امر امتیا اجین کلتوری کار کردن به بوی الا ابی تو لسرتا بخو بخشی ایش کی انجا کاری که همیشه یودس
1: کرا الله خان هیچ نمونه کد لا یکا بنمونه کسکا خو بخش به دوای بنمونه 9 سال 10 سال کره کم تریش کابره هر خو بخش خو فقیره در کرابه و به هیچ امتیازاتی که هیچ کاری خو حافظ و خو حافظ
2: اگر بلم للام نیه بله للام زورم لو نمونه نه للایا چون که خوشم یک بون لوانه که با جوره ایش مکرد
1: بله
2: لچن شو نه بو وی ایشی کی همیشه ایم دسکوی ان دبه بخو بخشی لری بی هتا کته پیوس من به یک یک بوتو اولویته لچن شو نه کا سه چهار سالی تمنم اول رشد نه ایشی کی من بو به همیشه ای نه اوانیش پیوستیان بو بو خو بخشکه بگورن بخو بخشی کی تر دا نامو همو ایشی قرسکان شیان پی اکرمو بلام لوانی او کاته او اسیو شاریو رونق ویری من استا هم
1: لیش
2: او کاته نمبو
1: بالضبط
2: نمبو نبزانی بلام لاسا کامن کنگرکان کرد تم الله یمن زمانی گنجتی منو اما بر دواما یا خو دستیان خوش به بابرم پشتیوانی انبم
1: هر بجین دستان خوش به جدی
2: او گنجتی من کباس یکم مثلا ل 2006 شوا لا نو ششوا دستم بکاری خو بخشی کرد حتی نزدیک 2010 دوایت من جابش هتا کی من دیناری پیانه کم چون شتیوابه
1: يعني زيكي سيانزا بو 14 سال خو بخشي بكردوا
2: ليره 2 سال لو 3 سال لو ميديا كان على تلفزيون كان خو من هم يم للايا
1: راسك
2: اسا ما فهم هي وكو يا ساعات وانا مداوي او رنجب كما ولويا هل يجني بدواي دستبري كما لا يتيك يعني لب كما بلا ام ابي جاري الرقير بين لما امنه ببكالتوريك بوكانجا كان ابي اما همو هولا كان مان بدس خوشي وبكاك رجوانو هاوريكاني وبو جنابت بو هر ميديا كاريك كبايخ ادابم بیره و بم کار کردن لسر نهشتنی کاری خوابخشی الا اگر لسنوری یاسایی که رگ پیتر آوانه بید لبر اما ایوستینی نایلین ببی بکلتون ایتر لدوی شخص لسر واکین آوانه با جورن چون ما فکانیان ورگیدنا
1: بس بین بله هیچ جورا گرفتی که کمالایتی لیه با توان یعنی او کچالاکوانه او کوی کابینی تا گرفتی کمالایتی درست کردوان؟
2: بله بله
1: لن
2: بتایبتی لنا و خزانه کانا گرفت چون درست کالا لنا و خزانه کانا ام کسا خاصا اگر دایک یک بیا یا اگر کسی یک بیا هاوسری هبی کامل ارکو بر پرسیاریتی لسر شانا لنا و مالکه یا ام سرقالا بکاری خوب بخشی و کاری خوب بخشی دهاتی نیه باری عبوری باج نکا ابی بتو با مالی شو ارککانی که پیر راست پر روا با بر رو بردنی خزانه کی
1: بله.
2: مثلا برانبر مردکه ارکی هه برانبر منالکانی ارکی هه برانبر سنور کوملایت یکانی کسوکاریتی پلیک او پلو دو پلو سه کومل جار لبروی سرقاله بکاری خو بخشکه و نتوانی او ارکان جبه
1: راسته وا چن امش کی شی گرفتی لیبه تو راسته
2: چن کیس اما مثلا جابو نوکان یان لسرچیا من پارزندیم بلام شهرزایی که تاوم ها لبوارکه چون که سه سال قانونم خوانوه لدوهایی نمتوانی پری پیبم رگری ها بونم تو انیو طایی کم
1: بله.
2: و لحو رکانیش مو زور شد فیر بوم دوه و من 30 ساله ایشه کم لبو رکه ها
1: ازمون زور زور گرنگل
2: کشه کمالایتی منه ها علی لسر چی؟ علی پیل مرو او که ایشه ما که او ایشه ما عاشن نه هاته کچی علی نه بتمای کردون که یکی که پیوز بوم نه که وگری بست لسر همه جابو نور رو بله همه کیسی وامه کیسی وامه علی دایکم عملیات کرا و حفته که نیتوانیو برشوی للای بخوی کره که خویش رو بدیار دای که او با امسال قالی کاری خوب بخشی بله کاریگریه لامو جور کاریگریه
1: راسته
2: بتای لپیگه خزانه او لناو شونی ایشکه از اینی لناو شونی ایشکه من اگر لشونه که ایش بکم لکرتی تایبتا
1: بله
2: بون مونه لم جور ایشکم ام جور بیش گله من پینج کسی که تیایا بموچه ایشکه از اینی بچایوی که بیبه ها سیری منکن بچایوی که زور بیبه ها سیری منکن
1: بله
2: انجا لراستیشا من لاسایا کاروانما او کسانی که کاری خو بخشیه کن من با گنجاوی نابینم منالم خوانه خواسته بخراب سیریه کم نه
1: بس گنجاویش نیلا
2: حتی لشونی ایشکشا ماملای کی تندرستی لگلا ناکره هره به قربانی دایم
1: دست خوش الله خان کاگر جوان بگو من دو جار همو ام هولانی که اکریتو و باسی شیلی اوکری با رخستین کاری خوب بخشی بگو من اوی که بحثی کنی ابید بکرید بیاسا و پروژه اسا یکو و بچه تا پرلمان و خوننوی بکرید و جبه جب کرید و ببیتا بریاریک چی اکرید با ام بابتا؟ هیچ پلانی که تازه های وکو خود وکو اوی که دست بردو با او بابتا و رو جانو تا رفیقه کتلی عاجز با تازه هر بردوان با
0: راستی ما لحریم کردوستان کار با دوشتگین کار بیاسا و رنمایی کنی ولها من که تا سبارت بم کاری خوب بخشیه که ربطیه به سندیکا کنه و یعنی سه کچکه که رنمایی یا سا سندیکا کنه اما براستی هموش تیگ لگن جوانه قد گلی لگن جناکری آن زور جار گنج اک سیاری که پیتیش رو راش تیگه که مشارکه بکاره نه پنجه قرته هیچ زمان و دستبری که کمالاتی نایگریتا و هیچی اصایق نایگریتا و اگر آتو ام پنجه توشی سرطان بو توشی گانگرین بو توشی دهن نخوشی بو خوانکارکه به مصرفی بکه اوش اگر لخیری خوی دستی خوش به خوانکارک رشتی بکه ایجی نه هیچی اصایق نایگریتا و چکاله و خوبه خشاتو دعای خوانکارکش دفعی خوی کاد برگری لخوی که اگر سکالاشی لیب که بلام اگر عقدی که بو اگر او کارمند یک لیوه کاری کرد، ابه کامل مصرفی که تناند اگر هاتو بوی او کاری کمندامی شی که واتا ایم هنی شده، بولم لخستخانه که ام کارمند همیشه یه دیم اینکه یه فروشه تو دوامه که بداخل، که دوامه که یه فروشه تو
1: بله
0: اگر هاتو ام کسه بولمونه درزی که بو بکاری ناکب، ام کسه ناکبه من زور جال او دکتور برزانی که درزیان بو نوسیم لیره خطی که بازنه شان کردو تکیه که دلو پیشتی که انیام
1: دوان بله
0: بزانم اما بو تبیه بو خیونه کد تو شی حساسیتت ناکه
1: بله
0: ای ام خوبخش نیزانه اگر هاتو راسته خوب بوی کردو ام نخوشه مرد درجه دستیم ام نخوشه تو شی حالتی که زورت او بو
1: بله
0: یعن بعکس او حالی جرمو ای اگر هاتو خوی تو شی نخوشی که گوازرا او کارمنده که کارکا تو شی نخوشی چی اما چی اما زمانتی جیانی که؟ ای خوب بخش برزه که اگر لکردی که تندروسی ها خوب بخشید اگر توشی نخوشی که گوازرا بوید اگر توشی نخوشی بوی جیانت لیتیک چو اگر توشی اصلا طبعا زرمی نخوشی که گوازرا بوید هنیشه؟
1: بله بله
0: دوایی هیچ یاسای اگناد گریه توانی حتی مردن او کس او مستشفای او شوینه موچد باتی و بخیوت که و چار سری نخوشی که
1: بسابت
0: یعنی بوی دعواتانی تکای خوب بخشی مکن که بپی یاسا کاری نیاسایی مکن چون لرگه که بسیاره مخالیف روی لجاده که بر روی که کاری خوبخش آم مخالیفی او کومل خلقی که تو روی انجا هلی کار یعنی من او کارگی هاو ریم چه پیویز بواکا چل کار من داب مزرینه معنی کمترین پاره که 450,000 بپی یاسا بیان ناتی کمترین پاره
1: بله
0: طبعا تا ملیونی جر رو بیان ناتی اگر هاتو خوبخش بی چه پیوستی بیدی؟
1: راسته بالضبط قصه که کار رجوان تواه اصلا که بنمون من او کسی که تر کار خوبخشی کنه که خواهن کمپانیا کن خواهن جگ کن ناچاره خلق بینه اگر قیچه که من با 400,000 باتی لبرو لپناو اوی که خوبخش بم اولامان کاتیشا حکومتیش بیر لوا که توانه که تر کس خوبخشی نا که توانه تواه پیوسته تر خلق داب مزدنه
0: و هوشداریم ما
1: کبرا خوشی پارزر بابا شرطی
0: اما از این اما که شکل برجواندی مادیه اما دنیا برو سرمایه داری اروا دنیا برو او اروا که دنیای شی مادی به مادی گرایی به سور احسایی اگر هاتو ام دایی که باوکر رازی نبن باوی که ام قره خوب خشکار که
1: بله
0: یعنی میلو اگر گریه بستی بو که زور باشه عقدی کاری بو که زور باشه لدست بری کمالاتی بو که زور باشه و لراستیا اما چی بکن بو اوی که قناعت بم گنجانا بکن کاری خوب بخشی نکن یعنی وکو
1: اما گرنگ
0: ما مصالاش تیگو تی خریقه بی با کلتور بداخو
1: بلا.
0: بداخو بداخو یکم روکه این دمید حکومتی هریمی کردوستان پیویس من با تعیناتا پیویس من با اوی که خلق داب مزرین پیویس من با اوی که گنجکان داب مزرین خالیه خالی دو پیویس داوکاری گشتی با پلی بیت سرخت چکه هر کاری که نیاسایی بکری داوکاری گشتی اتوانه پیشی بیا بگری و دا صلات و صلاحیتی کاملی هی خالی سیم دای که باوکا برزکان خو من هوشیاری یاسایی مانه
1: بی
0: اگر تو ام گنجا بخو بخشدانی هر رو داویگ لی رو با ام گنجا نتوانه برگری لخوی که هر غلطیگ لدسی رو با خوی وکو شخص برپرسیاره بی انجا مستشفاکه انجا کارگکه انجا شوینی کارگه خاله شی که ام وکو پاره زران وکو آوانی که یاسه اشاره زاید همو من بین سردن من خوش حالم خوش زور خوش حالم بوی که دیان پاره زر دیان یاسه ناز دیان مفبرور پیوندیان پیو کردم که لگل تایم رو چیلی بسر چار يكيق لكسب لبالا كان كبيوني بيوغر زور سيودي براقي خمسي صال خو بخشي مكر كبليكي زور برزيه ودم هست بشي ودي هزبة يعني دولار ربينا رانو بيسر علي هزبة نفهمي خو مكم سي صال تمني خو مروي ايو زورم برسيبو ايو زورم برسيبو پارم پیانا بوشتیب خو دار پرتقالی کم دوزیبو دار پرتقالی کم مالکات بو درو حالا حوشی مالکات درو بیانیان که اروشتم او پرتقالا مخوارم و تا دوزی برسید یکم بشکیم لدوائی اتیه گرشتم خویل اصلا پرتقال خوی هزیمه او نی که برسی کردو
1: او نی ترفقی
0: لبسیبو یعنی سیری که هنی ارکز ایو مسیل ایو برو همو دفاعی کد لیکم خوام دیم لگل تاوست بويلا راستيا
1: اسو بروجي بكو گشتو كاك
0: راستيا برلمان كردستان اتو دسر خد الحمد لله خوش حاليو جيغري نوسينگي كاقبات
1: زور
0: امانه زوربي نوسينگا كاناتو نتسر خد والحاصل همو كسيگياتو همو كسي دفاع مان ليگا بلام ايما دائما هم شوتو ملكو گرگا شاوتم ايما پشگيري كي سر شاشمان ناوي ايما پشگيري كي سر ورقمان ايما كردار مان من خوم هر کسی پیونی علی من کردارم بیضابط واش اما کردارکی اما و پیشتری جوتم اما دیان سال لای خلقی شیرین اگن اما یک سروانی یک سر بین تالی کینو بین یک سبلین بفنه کنو اما توزی بو اما راس لقرسایی دلی زور کس من رگریش من لیگری براستی زور رگری من لیگری تو باور رکی ایو یکم کنال که بدم بانگوازکی اما و بدم کنگرکی اما و هاتون
1: دي باشكم لدواء المشوى
0: يعني زوري لك كان على كان يش أترسن شكا زوري لك كان على كان خو بخشي كيا كاري عن بوكا يعني زوري لك كان على الراقي عندنا كان خو بخشي أنت يا كاري عن بوكا بوية شون دي منو علاقام خادسة التلفزيون بلا منك خو بخشي وانا قدوا
1: كاكا للروي وازنا
0: يعني براسي روني يا كمو
1: بلا خوشي كغلطة بقمار أبي بوتش
0: يا ما يحاكين دفع لك
1: براسي
0: من هاتم دفع لك يا ما لقا موكو رقا شارة سركا نیش من باز کن. بوی دوباره که اکم هیچ کسی کاری خوبشی نکن.
1: نقطه سری دیار دست خوش. زور زور بخیر بین سر چاو سپاس آنه کم الله خان که اگر جوان من هیچم نماو جگل دست خوشی و سپاس و اوخم خوری و ایشالله هر بردوام بین موثن حتی او کورا گتاره ایشالله بردوام بیتو ادوزلیت و هر چیش من پی بکرید با باشتر کردن با هاو کاری کردنی ایوا حال باید دریخی تان لی نکن اگر شکتان ماو تا اماجی پی بکی الله خان فرمو
2: والله تنها اونا هوشیاری تاک زور زور گرنگا با ارکو ما فیاسایی کانی چون که تاک لهر شوینه که ارککانی سرشانی خویب که ما فی کاملگاکی و ما فی برانبر ایا و ما فکانی خوشی به دست بینه او ارکی برانبره به اجباریش به پیجه بجه اکا لبرو تمنا اکم گنجکان زیاتر با تنگ ما فکانی خویان و برون ایتر ما فی یاسایی و ما فی کار کردن لپیش هموشتی کوا هیوادارم ورده ورده بتوانین رگل ما بگرین که خوابخش نمینه تنها لو کار ضرورانه یعنی به و نکره با کلتور لما زیاتر
1: و دست خوش آلا خان سپاس تکم و یه خواب خیر بیسر چاو کاغ رجان گیان تو گشتی کد ما و تو اما جی پیبکی خوش حالا بم
0: راستی اما پشتیوانی گنجانی اما لپشتی گنجان وستیم وكاريش يام بوكين وليرو رايق انا مهر قنجي قر خدري لي كاو اگر ديان صالا كاري خو بخشي بيغريو اشته هر بردوامه با بي وان ديب كاب ايمو من رجوان فريدو ناسراوم طبعا لسليمانيا يان فيزو هر بيد لكانالك برستانو بي وان دي كاب كانالي برستانو دفاعيليه كي دفاعيليه كين ببي برامبر نقوي كي مصاري دسكوتي كي كان راستا قنجك 8 دزراو راسته گنجکا تو آنای دزراه و راسته گنجکا بداخو مکشه بکه بو با کویلیه کی سپیل بردسی خوان کاره یا لبردسی اوشونی که کاری بو کردی گشتی به تایبت بیم
1: بله.
0: اما دفاعی لیه کهی حقیقی بو وره گرینه و انشاءالله امیدی کشم زور زوره که کاملا یک خلقی زور داره مزرعه و تعییدش بکری وعدهش من پیدا و
1: انشالله
0: و نمیدی.
1: بچن مانع کیتر سال کیتیش به هر شکر نکته که پروگرام کینه ولی سر ام بابتی ام رقص کن الان باس ما کرد
2: که گرانکاری
1: باش هبوم سپاس تانکم دستان خوش به انجام لیر بردی و عجیم یعنی کنم به حذف کم ریگل ایوا نی خوتنو و عجیم بابا جبل الله خان تو دست بیا کن فرمو الله خان فرم. آوش ماجیک کن من لیو توانی بدلی خود دانه هل بشری دست خوش آلا خان
2: یک موشه کش بنوستم
1: والا با من بنوستم فرمو
0: راستی ها دلخوش مگه که جپنجه خوامه لکنال خاک بجه
1: او بو همیشه جلا اشیفی ایما کنال امنیت و بدلی جای ام سیزنی پروگرامی ام رومان چند برده کش من تاو بوا بلا میتر او جر بجر ایهنی نوان دست خوش آلا خان فرمو گاگ رجان
2: سپاس
1: تکم یخواب خیر بین سر چاو
0: ليره يعني
1: تو بتشاب نوسي كاد رجان
0: قربان من شاب ليره طبعا امزا كان ايش معنى من تو دواي
2: بالي بالي ملتك ايش
0: تيغا نوسم
1: فرمو
0: يا سا لبيج هموش تيغا وي براس
1: تو فرمو
0: اگر هلا هر شو انك يا سا سرور بيت گمانم لونیه که تاکان زور با خوشی زور با خوش گذرانیه
1: دست خوش فرمی
0: کنم دستان خوش بیه دستان ساق بیه و خوش حال بوین زور
1: سپاس دکم انجا تو جوار بولای من پکوا مالاوی لبینه رکان معنی کن بس با کک پیش شوان بله خوش ایستان سپاس که بینر من بون سپاس با میوانه کنم که همیشه آماده یعن هیلا پروگرام کاغ رجوان خاتو آلا او توری که امرو گفتو گمان لسر کر بگمان بابتو توری که گرنگ و قصو باسی زوری شال دگره انشاءالله همو اوانی که باس من کردو قصم باس من لیو کر ابیتا واقعی و ایتر چیتر او گنجا بتوانه یعنی کردستان من او گنجا خونگرم و اولاد خوشویستانه چیتر باو شوازه بکر نه هندن بخو بخشو کامل کاری تریش بگو من سپاس با بینر بونتان سپاس با میوانه کنم قطعی خوش با همو لیکو خواتن نگل دستان خوش بستیم

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکه تواب خوینو تندروسته چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی دلگیری ده شوینکه لکردستان ده بیوینه خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاو يك صفر بينج صفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتايشي نوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جوونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوون لMJ تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان ممکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شار MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکندا بردستا بو دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: بو رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حتا 2 0 5 0 5
3: را رادیوی خاکا 99.1 پرتوکی امپراتوری موسیقا ام پرتوکا پیگا تو لچند بابتک کلیه کولی نویه کی تایبته لسر جیانی هنرمندی بناوبانگی جیهانی آماده کری شاکاری هنری موسیقا لودویج وان بتوون ناسراو بتوون لعربی اوور جراو للاین نوام کرجی لچند بشه کی تایبت پیگا تو خوین نوی آزاد معروف مونتاج و کاری دنگ سوران عبدالله بشی ششم امپراتوری موسیقی

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تنده کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کانمل د سولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر رګ برانبر درګای پارکی هواریشا استابو زانیری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لګل سنتری بازرګانی سولی ویو نو افیس نو یکمان پیژوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی به وسانی کارکانمن وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5

0: استخدام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
0: کلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 0 5 0 5.
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8 حوت پوین حوت.

مردن لیم گری هم شو خوم امرم تا شعری بین بونو جین و لسراب یکم خوین مسوتی بسوزی تاوگو چمیشین و کوا شعری جانی